pili, ya kulambi lambwe mbwe kinzo pili kwange, ya kulambi lambwe, ya wili, ya kulambi lambwe kinzo pili kwange, ya kulambi lambwe, ya wili, ya kulambi lambwe mbwe kinzo pili kwange, ya kulambi lambwe, ya wili, ya kulambi lambwe kinzo pili kwange, ya kulambi lambwe, ya wili, ya kulambi lambwe mbwe kinzo pili kwange, ya kulambi lambwe mbwe.